qua samo klasika na Antena 5 Radio. Oasis, Wonderwall, odnivni od What's the Story, Morning Glory. Koji li će vide muabet od utre sa bajle ili podocna denes od kako Anglija će igra protiv Kongo. Vo 18 časot započnuva ovoj naprevar, po 22 časot Belgija protiv Senegal. 0-2 po polnoć. Bosna se sve ušte aktivni na svetskoto prvenstvo. Mnogo odamna obezbedija plasman među najdobrite 32 selekciji, a sega ti grad protiv Sojedinetite amerikanske državi. Verujem deki ima šansi. 0-2 po polnoć. Se nadavam deka našite prijatelji, braća i sestri od Bosna će slavat. Pred se makedonskata futbalska reprezentacija gi podgotvi za ova svetsko prvenstvo so prijateljskiot nadprevar koji beše odigran vo Sarajevo. Večerva mnogo interesni nadprevari na svetskoto prvenstvo. Ja sam Boris Paunovski, a od ponedelnik do petok od 15 do 16 časot. Ova je Antena 5, Prime Time, Sport, Muzika, Sport i Tame Impala od Australija, Dracula, će ne donese do sportskite vesti so Sonja, zato ostanete so nas.

Srednja dana Antena 5 Radio, 1. juli, Harry Styles i njegovata lubenica povtorno aktuelni i ova leto. Watermelon Sugar na Antena. Ja sam Boris Paunovski, a ova je radio vozenje sponsorirano od Telekom, operator koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Na futbalski tereni vo Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiko i Kanada se igrat na prevari od svjetskog prvenstva. Anglija protiv Kongo od 18 časov, Belgija protiv Senegal od 22 časov i Sjedinjenim Američkim Državama protiv Bosna vo 02 po polnoć. Mista probe se sljedan zboruvavme za plažiti za letoto. Ne može da bude leto bez plaža, ne li? Waves remix od na Schulz sleduva vo rubrikata Golden Hits. Sophie Ellis Baxter su jedan od mnogu tenezini hitovi. Svi te funkcionirat na leto. Take me home, samo na Antena. Ostanete so nas.

0: sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

Mandrak, bezuslovna ljubav. I zna, kora te gledam v oči, gledam samo jedna. Tamara, Drama Queen.